0: kwabre wa wase chia na ya mafu chia bana mwacha na pen wukeni wa bapa kuya chem Master Sule awi ya dressmaker mfu wafi die su fa kwenye su mwamu mungi na su akwaba
1: universe is so proud so baby ni pakasi ya seye

0: inhibitors wo ye pabene ankasa
1: Asua kwabene sije kan yampa wasi onipa nye asua ubuonie enu nti ukasa tie comfort ya bia sanye owu ana ya nimguase comfort ya bi onfa nyamidin emapo ono enese senke ya friend se onyami nipa ukona asua ya

0: menti be kwa China ni Dubai ma wari aso aso
1: yesi edi adanse adia bache aguna samai ukwa wunsa ni fa so ba wunsa bo kum so na fa na homa
0: 0243 1345 35 and 0557 667 510